He aha koe tōku pai. He noho noa ka piri ake ki te peka o te rākau. Me te mā ina ina ki te rā. Me te whakatangi kau i aku pai hau.